0: kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!